0: Graham in Samoa.
1: Sole. Ke ofo ya ke oilo le lofa. Sao inge. Kupailo, kupailo le ka.